כמה תסקקש כולן ינצ'ני צימני תנים תנים קוסטה קויצ'ן מרו אינגצ'נלי צ'קין דה תלי צ'וצ' הנה אקצ'ן ענפוצ' אינדה צ'צ'ן במי תריני פירי קויצ'ן הינגו נגקש ציפי קוין גולה קורין הלכה איצ'קק צ'ונגו דמק מהקש פמפלן יש אריני שלין קונים בו Enga pitaran haka domingo miyoshati yum tembini miyoshati yum tsimani miyoshati yum tsimani kuchu kuimung shunita matarashaka o junio ka hindeite nga weshulin utoshita hindeika chikia yumirepit ka maikwatsi ka kuimu hindeite nga kshpan haka ya weshulin nga ichka kserokulin haraneska huchatu ishus niran haka Juliati Chanju Japan, Semani Chanju Japan, Kuchu Chanju Japan, Ka Weshulin Chu Japan, Ska Himakan Amerenga Chun Datakura Pil Inskun Hawak Sesikwa. Kuchakshan is Pamin Hawaka, Ishalin Kunimbo Ishminzi Kaparin is Kachun Hiratak, Pamin Shun Char Kumanji Kuchar, Char Anji Kulitar. Char iretar, char minzitar, enoka, ichkakshmahkash pampara ne, char pampi, joskoa chichiki, hinde itengakshun, tzipi kingon pambi nahuaka, himakan hamberengalin nahuaka, hinde ma atakual ka, mender, tziman atakual, weratin ka, yum atakual, hamberi, ishukshun hawak pambi, char shmitiskea kurakul, heya kusta kuichan, yash hinde itinde, pirerich ka, himbangun uri kusta teichin, gakshun hingon pambi nahuaka, Katatsik sanaria in the Tehkamat Himboya, Hinde Tengakshe, Nitamataran Hawaka, Kerkungrikwichanka, Orkestichan and the Ishitsawak Mititin, Kaishishik Shkura, Kurian Hawaka, in the Kustakwichan, Opirekwichan and the Kam Uchachkakshe, Tipikingon, Wanda Paratashan, and Hawaka, Yapurish, Nanyenga, Nanyengachin Hambir Handa, Kurin Haka, Kurandin Hini, Parikutinish, Ka. Maguli pandan ini iretan himbo es nahinde kacheran maguli pandan yaka eskach seserandika eskach ses nitamatara ki julitikwa hinde itenga hinde nombe hueran hakatata julia tirtins kuicha onariko tishati hanikwa hataputi ka bueno minuche isminzi kashaka eska eskach singon kamak enosh nokshan wakan enoshan ininde huerangsh o kaks julepit hawaka Nos kuakani boka yash pamenja kuich hukari mindu winapi kwa hingon hula shaka. Teminata kualiti ayas yash ka mai kuatsi ka mamotsik hingon chungu tamaka kshumbami yasarin pireri cha hingon inga kshkanik mitika tika chka hinde itinde talechu chanarich inde jenga kshkurandia ka inde kshinde talechu akachunana puja. Kai cengak sinanam kuran ini ini ikhshine thale chuchana richa uriyo anapucha ini chachumba minhawati ari ni kusta kingonenga ish alikulika inde chachiksa pichu ini ikhshine gumpa minhawaka ujachkaksish chenguta manhalangshin paminchka in makuliti kwa domingwin ka bueno ish xero kuliparin eskachune chipi kingon erokan hawak charkumanji kucharish